Sema yo jin mi ve chang hyo ni da dong men ge rong sa cha cha ri ya yin na ge ge lu da bang sa ma xian ke di ben ne ho to men ge ten ba ri ya di ben me to ta